چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انّ داتا۔ اور کسان بھائیوں، آج بات ہوگی بھیڑ پالن کے بارے میں۔ بھیڑ پالن سے آپ کس طرح سے لابھ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دیش بھارت میں 5 طرح کی بھیڑیں ہیں، ان کی نسلیں ہیں، جیسے گدی نسل کی بھیڑ، دکنی نسل کی بھیڑ، مانڈیا نسل کی بھیڑ، نیلور نسل کی بھیڑ، مارواڑی نسل کی بھیڑ۔ یہ 5 طرح کی قسمیں ہیں۔ اگر ان قسموں کو آپ پالتے ہیں، ان کا ویوسائے کرتے ہیں، تو آپ کو لابھ ملے گا۔ لیکن کسان بھائیوں، بھیڑ پالن شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جن کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب وہ باتیں کون سی ہیں، ان ساری باتوں کو بھی آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا۔ اور کسان بھائیوں، آج ان داتا میں جو باتیں میں آپ سے کروں گا وہ کروں گا خربوزے کی کھیتی کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں گرمیوں کے موسم میں جن پھلوں کی مانگ سب سے زیادہ رہتی ہے ان میں خربوزہ ایک پرمکھ پھل ہے۔ یہ نہ صرف سوادشت ہوتا ہے بلکہ شریر کو ٹھنڈک اور ہائیڈریشن بھی پردان کرتا ہے۔ یہی کارن ہے کہ بازار میں اس کی مانگ ہر سال لگاتار بنی رہتی ہے۔ بھارت کے کئی راجیوں جیسے پنجاب، اتر پردیش، ہریانہ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں اس کی بڑے پیمانے پر کھیتی کی جاتی ہے۔ اگر کسان آدھونک تکنیکوں اور صحیح پربندھن کے ساتھ خربوزے کی کھیتی کر لیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ لابھ دایک ثابت ہو سکتی ہے۔ موجودہ سمے میں کئی لوگ پارمپرک نوکریوں سے ہٹ کر کھیتی کی اور رخ کر رہے ہیں، اور ایسے میں خربوزہ ایک بہترین نقدی فصل کا وکلپ بن کر ابھر رہا ہے۔ تو کسان بھائیوں، آج خربوزے کے بارے میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں گا، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔